0: Ai ganata yayi
1: dai. Karma hutu losa yayi.
0: Yawa hutu losa ina kai.
1: Jire.
0: Ai bare buga ruga da abu dono. Karma muna da.
1: Shankawa.
0: Yawa sai ka ti sirin bindir na ma da ku da fiya.